tebaleng bona ke a dimile morago ba nna ka nako ga lene ke bona kare balantšhane kgakala ke ne ke re re itirela ya rona fela ga sepieng gore le badimo ee ya batho ya kgakala naga ka ke baemela ee ba ke ne ke batla gore e re otswa kongwe ntle le ditlhokolela ditlhokolela ee ee go na le ditšhokolete tse dingwe tse di-specialnyana tse di monatsedidia diferatrenche kana a ke dišhe ga ke short